0: Ніба.
1: Що, моя малічко?
0: Чи будемо в парі?
1: Як Бог дасть.
0: Велику злість має рідня наша.
2: Нехай говорять, що хотять, а ти будеш моєю.